الرحمن الرحيم بهن ستن يرقي ماي جيرود انا يرى غراء يربا كويسة يرحي راسي كاتمي ما مدهيل وبقية يرى كرني من اسكب مايو سوف سندو مايو قنل الجند مايو nya finke nya fujeyo dadi mamudu kaye akan dama hanu kirs bega do ro foni ro foman deni ro foni deni hamedo kul katmay amudu kaye amudu diko isa kaye samba diko ni jati mamudu kaye samba diko babi nya do garde to babo do garde to hasi do garde to hasi do hamara kanama jenni jindama be kana gomni bangay mamudu kaya may ndama yo kankam ni ka ko ngal barka e ma dirgo buye ciki may yo haamandi ni buye ciki e ciki farma ciki da mu di ciki banaka kay ko nga hay mar kaya onore allah kaya tatore allah kaya der koy nyaawu yamal may yo kankam dini ka ko ngam dal barka kuma huna bore di bayna tene kayno burur kaya way kankam ni kankam dal barka ene tarawore way kankam ni kankam dal barka sadne yoro hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore